bapak wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susi lak kentean gending iki rek. Tapi kok nyambut gawe gak apa-apa. Eh, glambiarane. Sesama duduk anu, cak iku ya.